så blødt, og for mig blev så grødt. Ikke hæftig liv, hvor du kan ikke næ sagen. Du ligger stå, og kiks en for fornøjt.